Želim videti obzorja, dokler diham in živim. Sem navadna ptica, pustite mi, da letim. Želim do dna sveta, ker le za to živim.

shit. It's like that, y'all. It's like that, y'all. It's like that, like that, like. Kovanec gre v zrak, cifra ali pa mož. Julija, moja draga, jaz sem povodni mož. Zadela si me spet, ali sem sam si te vzel. Se ne vem, če si zaslužen, sam za vedno bi te imel. Fama je plevel, jaz sem s tabo rabim bit. Od višine se zvrti Martin Krpan je bil

0: Táxi! Ej, táxi! Dan?
1: Dobar dan, kam gremo?
0: Na Resljevo 13, prosim.
1: Ok,
2: Resljeva 13.
0: A lahko, prosim, prestavite radio?
1: Fuck you, fuck you! Na kresen komercijala, no, ven z avta, takoj!
0: Dej, umir se, no, zdaj sam radio.
1: To ni sam fucking radio, to je Radio Študent.
3: Ne razumim, mili bože!

klimatskih mi promjena, ovo više nema smisla, sa istoka fekalije, sa zapada govna, na sjeveru brnjica političke korektnosti, na jugu nevjernici zajahali Boga. Klimatskih mi promjena, ovo je magija, nisam prošao ispod uge, ostao sam bez jaja.

fighting. Moje tijelo, to sam ja. Bacio sam sve poroke, sve što mi smeta. Bijelo brašno, bijelo ulje, bijeli šećer, bijelo dugme. Hiljadu mi lobista. Pokupiše Assangea. Pokupiše Assangea. A ne skidoše Madura. Hiljadu mi lobista. Partijska je knjižica. Jača od Darkneta.

za babavo, za babavo, za babavo, za trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana. A babavo, za babavo, za babavo, za babavo, za trepajte mi trepinaši, trepajte siročići, nema više sinana. A babavo, za babavo, za babavo, za trepping stone.